Вей дортн, дортн, імітн України, Розрушені днер, віліхтики шхини.